0: گائیڈ کے اہم کردار راجو کو دیوانند کی شاعری میں ڈھالا گیا۔
1: مار تو بھی تو تم سے دکھی ہے، لیکن وہ کس دیواروں سے جا کے اپنا سر نہیں ٹکراتا؟ وہ کیسے گفاؤں میں جا کر پتھر کے بتوں سے جی بہلا لیتا ہے؟ میں جس لیے کہ وہ آدمی ہے، اور تم اپنے آپ کو ترپاتی رہتی ہو اس لیے کہ تم عورت ہو۔ غلط ہے روزی، غلط ہے۔
2: The English version of the guide could not suit the Indian audiences, never. So I said, let me finish the English version, send the English unit back, and then hang on to the Hindi version later with a completely changed script, which my brother Vijayanand did, and I did so well. Goldie is very clever, he's very dynamic, he's very intelligent, super intelligent, and much more intelligent than I am, and I think he deserves much more than he got.
0: گائیڈ کو نہ صرف وجے آنند کے نردیشن کے لیے یاد کیا جاتا ہے بلکہ اس کے انمول گیتوں کے لیے بھی، جو آج تک ہندی فلموں کے بہترین گانوں میں گنے جاتے ہیں۔